Tišina ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo.

neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve ko se posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Moj nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci pa ste zlata, koji kada dođu ljubili su svi.